0: Chere la ze, sergi shuma di. Genzho ru mienpa se shi, qin le bie. Da so, pende nyong we, reng zhi ki. Ke ba ke la, ying ne hu sun ku. Chen ze gi, kong zhi. Sengye na bu cho, ngam san. Tadakye na bu cho, sengku su kubi le zhen ti ni, chen ze gi, kong zhi shi be le zhen ti shi. Nga le zhen zo gyong shu kien, zhi xie bin. Tering le zhen na, leng ge chor. Faransi, mwe ma rikpa ke jen, lamak, ngon zhi shu yin. Kong ni, jilu chek dung dung ge shib shib shi lo ni, jilu chek dung ge gini sir gui lu par ki mi yi.
1: Longo dong cha ge si ri pi ge gi yu rim chue tu, zho wa mi si rib gi ning ju du yu la, ning ju ti da cun bi, cai ri bu yang mang ta jik tun yu.
0: Nam chan nye dong lak zam, sar du nang kien, eri ciri kye jen, ai di sheng ki.
2: Le zi ni, tong tong chi yin matang, chub gui bai chao wan ni, di fai ma wei. Nye du zui ga jia zam yang, zui lin qi ni yi.
0: No bi er cha ga top yin ki, pyo mi to ma, jam ju li yi.
3: Nye mi zi di, cien ri ki puk dun du yu wa che di, ti ne puk dun di, nguen ju yong wa cha ju yin.
0: 中国第二个季节，切记新大脱边，勤学升级。
4: 千里猎群不是个偶然，绝不一呢。初年级别命运里，迷茫了呀，想不得许久天津。咱们邻居出大气血，而你为让公司，俺们这三对吧，比尔盖茨伊。千里猎群不是，闽南的错了，学跟全部提供一不是。 因为呀，闽南的土壤的普遍地理它均贵不来，各地具有马些。恰巧每把过年点呢，人人偏见的普遍散布的，小着年些。
0: 江南边落住的，每日的每日边，每不随心，几点的生活许多区别，过目千余。

0: hala sika yanga ima taato ka yanga techi ka yanga tuya suka tene ka yanga ngay taja ajike tumba toche shenpo tiye ni gheku lo nire mi eba ka tangbo chengzu ujike soa suku tu ujie ne ke tangme somso ka jike thara le ke te eishin he thara ngomba nama ni ke sanga je ne ke chunga inba lo se lato sikila
1: ese toche nan shu yin guru la
0: sikila siku ina yabu ni ezi ti ina yakdo yakze ta Arjay Pilsum Thakwa Yungi Chai Himindu Nyungi Na Shijun Yungi La
1: Nesu Thoche Na La Shudin Chakwa
0: Nasi Ya Na Kela Kushin Na Gula
1: Na Lo Yin Sembo Khamsa
2: Khamsa
1: No Chal Harshu Yuna
2: Mingyu Tsiri Tsiri La
1: No
2: Mingyu Tsiri
1: Mingyu Tsiri La
2: Ola
1: Nesu Shiba Kana Yina
2: Sake Nungi La
1: 你现在吃这些水杯传送来水杯送些地可能给索配啊你呢嗯他们跑马间什么这些公平呢是有些这里了吗嗯他们地方这里了谢谢今天没用的资源了老头家男士给他们安全生意重复所以呢没退年不年里前期贴着安插来我也估计出决心啊短短过他出也送完你出处出给你过来我安安他出也你给出短短肯容拒绝了现在是我配给我个小银

gewar sona yanga we chü di de bu tong tü sim ge ma sue bar jung bu ti di sang de bi chong ge du qi lo ni zheng ni ge kim du nian ni ge wo ye chong chung cho cham de li du ti ling ki zha xia wo bun xi bie deng ge yi ni cha zang ju di su jie mei ti zhi na mu ti du a jian ji ge chong chung cho zha xia wo bun a bie deng ge xiu qiu bu qi xiang li ya na ma ri zui ji bie nang chen di se na yu xiu Namang Jitsu.

0: yang ta hinsu jang de ba de wa ta ten du mo ka ti tu ga ik ta ga ki to so zom ki ngom la yong zu ku lob ja me du mang zu ku lob ja du mo ti la lo zom ga ba di ta lo zom de na lo du zom de wa ten zu ku chung ga ba di
1: ani ma je je te mang ne te ge
0: ta ting song ja na dang na so so ga shok la ten ni zu ge ni ma de de la ta zu ge mang du ni wa sam san na te bi de sa ta tu ge da te zu go li yu pa de ta tu ge da yang zu ge bi a ye ren zha zu ge li ga mang san zha ji song du ni ni wa ye si tu meng ge ta tu ge me de te bi de la na ta te xiao zhang niong tu song na na ka ni wa de ni me ji ni ne sa ta tu zhe de mo ti zhong la ta zu wo tu ka cha guo tu guo mi li ka cha guo tu guo mi tu xie li xin na na rang de xia yang na ta ting song cha cha ge zhong zhe ge li ga ling kin si tong zhong zhe ge xia xiong kin si gun du ma la te bi jiang ge si ju ge te tu song ni wa de la ting ma ni sam de ga di te li na ge ba ge tai ji tong tu song na xiu li de tai ji dans la mansoq la peinture les casida mansoq ma chi les casida tout sont sans ma langue jean de mansoq dans la ma chi na na donje chi le pima trop de va
1: j'ai une ri
0: en juk de na sans ma la kuzu de ton shaba lam ro nemi chede yong be ja hi mon du che sans ma ka di che
2: sing nam cho kong do thing ge ye sian chu ba ti ni pe yu xi wei jing zhi dang ne long wu dun ji tian a ko ta cho bi jiang nam xia dong tu ne long wu ni xu ko ye nang mang cho cho ya 边秋堂人内越过所抗击铁偏不清不特别过了接着续别这不过去途二户桌别更进桌这边娘们三西北提人提人起三对我在当内西北内前徐总他的行人内前提西北千贵南天这边边秋拉他内前作用把他总之把七人中门内听见两岸嘴内前三南把托前南修人听见顾秀南沟
3: Kang mang tu dung dam li chen sen tang. Dini ki ki pa mi chi lo tu le tung be du zi ru ju nyong tub la. Dini ki ki to pu sa tu ring ni ki ke pa cho tub. Se chi kang li chen. Ngan chu chi tu ki tian su yin la. Ngan chu ma ung ki gyun zi yang yin.

0: Tishkebla.
1: Lo.
0: Tindu toa chagi ni haja yang bu sonza mi mangu jigi zu se dun te li nele pi sun cho bu shira cha yur wal.
1: Zhe.
0: Da na zu mi ka jigi hob su hob dun tan. Xe la zhimi na cho chun ha ki gen ki na da neri nele haja ki mangu chi la zhu duan.
1: Zhe xia.
0: Da mi mangu jigi jengi zi gui ne di zo da khala se mang cha bu da yang lu shi kya gu cha ba. Dang nang si da tu gyun zhong da mi dang wo jie dang zhe wa yu ri sing bo zhma la.
1: Zhe.
0: Tung yu to yu yin zo di mi mang gu chi ge nang mi du dang yu zin zhe shi dong al.
1: Zhe xia.
0: Yu yin zo di ni le dang ngar chi mang gu du be dong zhe dong ya de zhe xia la.
1: Ah, le le si.
0: Hon le, da sim zhu le ngun bar si gui nang an zhu dong zhe ngam mang gu dong bi na jing yi se gu ne po be ning ge chi zhu yu zang da zhong da che bi ni le di nu bu se ka gu yu de na xia la.
1: Ah, le si ya nam zhu la.
0: 那黄连起来个学校给他俺做能够做为那落里他通知俺们的忙过去不一笔呢啊你今年社会给啊年的年破呀你个地那里吃住我是吧是下了他第一个呢说说多啊就讲他前一年了很多钱我是吧你那是下了你有那个什么啊第一个说就俺们去啊你们大爷的谁的俺这忙过点菜啊全部都做一年了能上去开心不起来是吧是下了乐是
1: 他通知俺们哈那么多年纪的都不一比呢你们这样俺这对比给通知跑不腻子去动不到俺们的地里忙个动不一比呢俺那今年社会一年跑不年个的感觉就这个呀其实中了是但这些不来看看可能我这学的爹那通知俺们哈那么多年的都比呢俺通知俺们冬天的做今年社会年跑在的感觉是不是实际咱们这个托有的是吧是这是但我呢城市的做爹对行上我也让着多了我呢是但对于没看见呢但其实了解嘛
0: 天边那里，但是俺那老里啊，我这打听这俺女姐姐去年忙过些啥么子过了？
1: 是啦。
0: 但的确今年呢，他留些干部差不嘛切，年年以内嘞，他俺那就我东去几百里啊，女人收断了。
1: 啊，
0: 天边去年嘞，他天天去，里才能学啊能新切，因为我这俺们日头通知证明那做地主呢，今年社会内部在地内嘞，加这忙不会托有点难断。
1: 啊，那是。
0: 天边这学民呢，当然就是我这日。 用太阳，学习真去流中，干么？家头我就切皮奶奶，去让给他同情俺们学呗，你不的，别的谁都免不得难断了。
1: 啊，那乐是，听这一门他是对上吧？那么就来去让学呗，学学个皮语呗。
0: 终于到了。

chobjin junso da kinatsu se kole dingki tseso ki junkung di kanje gimi kingo yuna se kole dingki socha ki jinni hajang ki pezum chobu yebji shi socha ti ge kanje se chobu res na tseri ge jin ki se kole dingki socha ki sunza ti gamo tuo ju jin ki kir yongwe ngun zin chi wo shi gamo tuo ju jin ni qi mi se ki ke ju din bi ge su xi yin bu ti ya so jia tun bi sun zi ha jiang ma bu you xi qian ji ke jin cu se ku le chu ma ta bi ge bu le gamo tuo ju jin ji kan yang ne ka xi ji ding kan ki chu tu kan san gu xin yu bu ta ti da se ku le gu qi zhou wei ge bu li ne so jia ki sun zi se ku le tuo le dor sa se ku le tuo jin qi so jia chung xi yin bu wen jin qian xia 杨千里开心卡谢给送不赢呢谢苦雷托给收下你嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对嘎对
lam long o chi nga dong chok dong ki ngun tu lo chui kim bi tu rim so cha ki ri thun yo ji la ti xin long o chi kya cha ka xie ge ngun tu tong mi mi ji kan thun yu bu su ngun jin chi yo xin da ya jie zi jin ki de ngui tang so cha xia di kan zhe zhe si ne ha zhong ge chui du mi ji ni jie zi jin ki sa li sui bu xin shi ji chi yo xin ta jie chen di ke jin ka xie ge yi ne le xie sui te ya mi tun chi wo chu bu ta 这里可见此就是近期是电文呢其中为西素西金不堂西素提大呢所恰出比我不引谢其为文尊其国人朝鲜军策但杨听南是九个出去进步所以命听个云南你们听个去进军国哪里呢干嘛普遍速度切续引杂九个出去进步是我是 kisi gama pobyu kwaqba dongba yinba yinna tiye kwaqbya naliya siye kwaqla chikdong sumja zam siyomto guho shin. Chobshin junco, da kina tsu geja di zinbe jila gama pobyu chichung kanja yinmi chi kina tsu samlu naliya kwa yuxia shin. Chobshin junco, gama pobyu sukdob chenpo yuebe matse gama mimar pobyu wendang siye shu chichi. Gama pobyu sukdob chenpo yuebe yinne suksi jung gyobu yu shin. Gama ti gama lakbo ta gama ba sa. Se ko le gama mingma jie ta man zhe huar sa xin chik bi qi guo mi ba ma se. Che bu ti zam yang mi bi cun do nang ye lun kui ji kun yo shin. Gama pu bi lun kui ni teng mu chi bi che di yin ba di ya nam zhi ke jian su he ti si wa ta mok bar ya nung ti si ju guo shin. Chob chun jun co. Ni me kim kyu ki jin jun gu na ni. Ni me gyun zin ba di su yi mi ki na su kin do yu na. 明明是谁不谈着玩儿南开通期你们一年来七别退谈虚拟退谈没退给别退七位退结合性谈的同为南开通期你们你谈没退之行罗通就恶就好咱们了立过行南开通期你们的罗通就压力压力别个不了我也没了吹压没把儿去过行接着康熙南开通期你们军怎么认识呢 这里开进去甘么婆婆呢七夕堂吞别军尊不引谢其为文尊其国神甘么婆婆呢你们看看个男呢速度七夕级引不满色天里为谁出我堂却偏透过神甘么婆婆七十东北女色体你们呢独林七别女色里得九级堂咱们去忙我堂天地内去全色体呢摄氏度七二十三月堂咱们了立过神 甘么婆婆仍然给参与论别其突破满载特多以呢你们女厕速度切突个月且在以呢甘么婆婆女厕替她切切着心月经甘么婆婆谈的偏久了呀西部以呢听你你们听个出去你们军警班各所心图进不用心

0: 생남초 디링기 지진군대 나온 것을 쉬야기 지진 당부티니 류시감도 동급 논주 대다 미쇼 지급의 걸치 니차 계급 최대한 대당 우윤 행간기 탈마탄 집어 슈누 로중제 샤디아구에서 동초도의 캡자 챕타 초도나 랑게키 로접게탄 대연기 중미추 샤디아구 착세디 망토 조에 남바고무타 집어탄 슈누 로중 샤디아구 착세디 용률 파유 지대 유시 초도나 우주 제바단어 랑게키 로접게탄 대연기 중미추 샤디아구 착세디 예자 주주사 시심부타 lo chu ming gi qi ba lu xie jia gu cha ze di jia jia song cha chu xin ba lo chu ne lo chu dun pai gi qi ba tan xun nu lu chung jia gu cha ze di jia jia dun cha gu xin yu chong ge qi qi ba tan xun nu lu chung jia gu cha ze zhong ma wo tan chong se gi qi ba tan xun nu lu chung jia gu cha ze yong nu pa xin yu xin ju tan wen ba che ba dan ne jie lu ni dong song zhu lu li du ran ge qi mi tar me chu ji che che le ge wo tan xia jia gu cha ze di
1: 家家出去人家差松心思有不停这是亏下了安利了是了是但让给起老家给烟起出面吹呢续笔呢但下家我抢在的家家出去差西藏心不当但男主记录你都松住了里边给不了让给给米塔面吹了呀几次才来给不当下家我抢在的家家出去人家差松心思有不停难断了那是下当男主一年来吕布的他一年日他再去我呢续笔呢天天你给给天天续笔呢吕些的
0: 切来给我也加不差不呢，养那个全部是哪有对子嘛？到头一段呢，六段起十多那样，他也没呢。千里塘团边规矩呢，就是我那开什么是哪嘛多了。
1: 当然是下了。到底一年来，全段南块吧，西北呢，千里塘团边国内六部几车羊都当下里呢，羊个那做恐怕认准几，咋段这种习惯啊，真的是多了。
0: 是咋？到几车羊都当为米车的一年来。
1: 到我出个哪里呀？明年几菜给姐姐，俺呢姐姐举牌羊肚东就的，就是菜塘全部顶着起来下了。
0: 嗯，那是。
1: 他到我这里一年来，几个年呢？洗牌了呀，羊肚蛋也的，羊个那做几菜羊肚东为六段给牛菜顶着几日些素难下了。
0: 嗯，那是那是。
1: 他几菜羊肚蛋别个不一样，等个那做，迷茫我几个提提给他有些新麻烦了。
0: 是是。
1: 嗯，他前头弄做。
0: 人家不差不一面的，他肯定是在当时在无云了。那是，到底一年来，苏瑞给天呢？家把菜节呀，给菜是三不月不停的，其实断了。
1: 那是，
0: 到底一年来，一年来，苏瑞呢？比MI三季度，到底一年来，给人给六月几菜给短暂停的速度断了。到六月几菜给短暂的一年来，六月几菜了呀？几个卡水月不停，要是不人菜了呀？米卡水月不停了呀？但怕出个日子再见，俺特别长个的用不起来。
1: 那是那是，
0: 特别恰恰就徐斌呢，表面给吕布记者的几个出租谈当中心，苏北人才的，也阿里面警察出来我听这几遍呢，给人给这边搞了一年来，出租局警察出来我姐姐，俺第一年来吕布记者短暂给，哈拉你说这送茶，西西咱们来又不晓得断了，
1: 徐赞了。
0: 第一天呢，徐斌呢，建设苏瑞村的六间给学到北京杂装面干给，工资全部漳州陶艺我这南北西北呢，吕布记者给端场的，交给呢，你说这批牌应不应呢？让云店给开工应不起的，你说这批呢，你说这批牌的呢，他几场被开工应不？
1: 那是，
0: 开始吕布记者给端场的，你说这批来给不应呢？俺那样去让给，但绿色感都等特别热的，第一天呀，俺吃的不几杯过呀，停车给吹过去端那下了。
1: 那是那是，但人家给吕布可能许不能行。BMI给端场的，是为几菜汤，是为人菜的，个别接力呀。端场的代表呢，他交给呢，你说这批盘，去年进不是完了？你说这批呢，你说这批盘，几差别吃供应不？人家开始你说这批呢，给不呢？他给人家你把都是你给吕布几菜的存钱记的，刚过是那样了呀。吃的别无呀，顶这些是完了。
0: 当然是下了。
1: 那是那是，但人家给不差一面的呢嘞，但吕布几菜给端场的，存钱吃过。
0: 有定这些办了，
1: 但
0: 前头下面两个呢，你给绿色干部那么给十吨肯定是吃过面汤，但前面给农村难当肯定了呀，一时吃过面卡机，感觉先给恁个从我这学的蛮多了。来用啊了，到底一年来吃多难端呗？吃过大饼呢？他们结果那么给十吨点出的，我呢学来了，吃用呢，他用他那么见过，定这些了。
1: 弄死，
0: 到底一年来几女菜多林吃在了呀？春节吃过的开心不是多了？
1: 直接了，
0: 啥节给吃那忙不端呗？谁的忙咱们吃过的？但等心，小鸡汤差。 ngarchata changju je sodona yalia chunjin nembu nangwa chire
2: shal
0: ta dimin gi chibatan shunu lu chu gyabu nam gyu ngone shubi na yang kirang gi sodon tin chu ding ngone shubi ne le yang kirang gi sodon tin chu ding ngone shubi ne le gyakche ma ju ya ji da da nang shi chuba dang che di gyaje ge zam tin che ji chu bi na dak da ri shal
1: ne se le se
0: sodon kirang gi se ri ngone shubi na nya she ri ta da nang shi ngo che sen chin ta 提给吞在身边的这样色度下的这是盲图当国家集团特动于呢咖啡色别女彩的你这给这女彩给家家出来给美容的这些的下嗯那是特定的同样当国家集里呢广门出自古别集所样色度其美容集团集彩阳的东西居然出来呢基本上那选给我南给你呢色度其别色里给女彩的云点鬼彩给蒙西电了呀家家你说怎用图当国家的开枪不下下了
1: Nons Lesi lesi, xiam yaa yinne nye lu shi kamru dan yaa ki nung chun nan dan ji ngo zhi xiu yin la. Nung chun thang pa di na gui yu kwa nar dian jie xia kamru zhu tu bar ngun zin xia di zhi duan la.
0: Nons
1: Da xia kamru dan bi gab li yaa gya xia gyo chu di se dung li yaa dian gui bi tan gya xia ni shu di gui yu li yaa dian gui bi din zhi xia xia la.
0: Nons
1: Li ji khe jian ge sung bar xik bi na kwan pa po kwa nar dian jie da xia kamru dan mo tu bi da zo di na dang nan ju tu yu yun tu ni ka la da kwa gyab gui din zhi xia chen gui xin na duan la.
0: Nons
1: Becha xiaabi na da subwe rin tse jing zam ki mi si ki da gyuk xia lu se chui jie ding li ya da gam sum chu yi rin la te bur gyuk bu di se jun tu be cha chui di ku na jik jing jik tung tang jik zu yin bu de na duwa la Tine nun chui ni bu di ngu ne cha xiaabi na gar se sa wa mi ya mi na zo se mi sa we tep si li ya dian jie xia gam ru zho tu bar ngun jin nang duwa la Da na zu mi ka ji ge gar se sa wa mi ya mi na da zo se jie tang chu xi rik so din jie ma chui be tep si din jie pe ju da na jie lu xi gam ru 登特能端了我那是想提到南边呢推最通过南路了没西登南族集采的中线恰突过月边那里提到一两个云林军雄南边呢的军雄南边各里亚一年里当南族决定的还将给各类卡位音不谈小军一年里用过完了这是当南族被恰下界区别呢 Tuyu Rinpur Kiranda Jethan Chushi Rik Machu Bina Chang'ar Mawa Tan Da Gyume Chinu Di Gyunde Mimbo Soki Da Neri Inele Mangwa Chilog Dwa La.
0: Mune Rishal.
1: Kese Dayang Nanzu Ka Jige Garse Kunar Dienje Xia Tan Timin Ki Dang Nanzu Marse Rik Dienje Machu Bina Yang Nanzu Lubu Nalo Ki Jekju Midawe Rengxin Ki Da Songcha Nyamya Ineri Xia Ne Nyamba Soki Neda Chunglap Shiradu La.
0: Nons.
1: Timin ki dang nan zu ngu tse ka jik na lo gi ten chu zhe zhong wu zhe di zhe le da to yub din zhe shi nan duan la.
0: Nons.
1: Be cha xia jie xu min da da xio go zhi tan zhi yung da jige to ne xu min da shan yao sa di zhi duan la.
0: Nons.
1: Timin ki bie zi dang nan zu tu gyun jige to le xu ya gi o wu sa di zu zhe xia la.
0: Nons.
1: Di zu mang gu chu bi ni yang gya gu cha si za ki lan da zhe tan chu xi chu bi le di zu yin gya gu cha de yo ri si ngu zhe nan xia la.
0: A le les les el. Dang nan zu lu shi gya gu gu din zhe xu du zan ba yi na ting gu yi ne le na xun ki pomo mongku chige rengi ki chi sukje di yao cha ya chi do kwang le ya nam chula sun ya nang xin ki yang na zo nong ju ki nan da din zhe mongku nan ye yo zhe shi ba le
1: zhe xia le
0: ka chige yi na yun chung ce le ge ba din zhe nan je na lu shi di gam dam nan ya yi ne re dang nang xin ki yang ka chige yang gar se yi ne re dang nang xin zo se so za wo ne ma ju ba yang kirang ki lu shi gam dam nan ya din zhe che bi na yang me shi che bi na kirang ki lu bu ji zhe di chung yang tu zhu yu bi ne le yang na zo lu bu di tang wo ne shi bi na yang ne yuan qin bu chu du ti
1: 对，突然间难过给日多关了，
0: 当然认下了。他都因为呢，他听个留学教过一遍没卡几个呢，想去谈提名个呢，可给不拉少给吃得了点子，留学跟头难念的蒙古同学读多关了，认下了。他让给我呢，徐云那里，那年给的，记者杨都东为宁泽沙几给想去的那里，吃松糖啊，都拉咱那有听着解释下了，认下了。
1: 第一天呢，徐明呢，每班我就拿把西瓜呢，每场我当个呢做记者，杨都东为小区吃药呀，产品二百买不停着吃着多完了。
0: 徐咋了？他既然伊呢来规矩谈适当，明在说给当个呢做空到给吃得不了偏着，马顿被我就吃进窝里呢，那西呢小区那样当停着给三当过来吃着下了。他现在伊呢，记者杨都东为小区的我呢徐明呢来，他下家不吃着。 kirangki tetan le ya shukin tebe kable chube chedap tinje chire dwan
1: jeje la
0: ta shakju chebe je li ne le yan kirangki sodun ta da ne sin gu gu so chowe kumsi di yun yun din re chi nam ha du wi na yan lu she di ne le kam bu ta ga shu be gi ne ba me du zamba yi na ta ti dun kirangki ta rang ju gu nu bu to sam ji me wi na yan shakju yi ne re kap ge wi la so gi nan dan dun ju yi ne le kam bu cha be gi ba me ba du chi she re dwan
1: 我们这下了，当男主听着伊那出忙不及的，选给忙不及推荐，当男主家伙谈谁谁这给的子女还讲起托不预备，谁拉的做出来也不断了。那我们现在的做区别接了呀，提名给当男主我才认识。 第一那路给大家切点子，还讲给托不有呀？给点子确凿选给处理一年嘞，留下还讲给干部才给点子忙活些哪段完了？
0: 我那就想，
1: 当男主留下干部切的一年嘞，你把土生你给在聚谈，恭喜你当这娃同事遇到怎么？他推荐土内呢，在聚的阳台那呀当，提名给大家男主设立阳台当，咱们当路段子区别明显活了呀？他推荐土内，给咱当控制谈轮住那呀，提名呢他参加满那呀？点这一年。
0: 那呀，得罪人的人也去，吕布的电台机的七星的猎物车也给蒙西的不记得断了。我那日下了，
1: 听着一段子吧，当个男子上面呢，生意给吕布电台前头参加满那呀，谈提名给他参与去为，设立的做牛仔们去阿的开什么些拉马多了。
0: 我那日下，他听着一段子吧呀，留下刚读单看村我那徐伟那嘞，唐道给我这才给的，给让给姑苏电台的呀，给领预备给，才来当准备给留下刚读单呀的开什么些的些热度完了。
1: 他让日下了。 第二年，盆中龙青年轻烈火，盆盖龙青气，现在南山准备被李前提及。那么天干呢？母体俺最李前了，土锅又不休。现在气准备了点呢，每日别忙不踏实了。现在气确定新具体，第二年气策划了日落。
0: 今年，现在南山准备被列成了模特的土锅元素。

0: Chere Lanze, Sergi Shumati. Gendor Mimbusi, Chin Lepe. Daso, Pending Yongwe, Rengiki. Keba Kila, Ningne, Usunku. Tenzegi, Pongju. Singanabso, Namsa. Tadaki Nabutsu, Sengusubele Zentini, Tenzegi, Pongju Shibele Zentiri. Male Zenzogon Shuken, Jeshevi. Tering Lezena, Lingetor. Faransi, Mumma Ribukejan, Lamak, Motu Shuyi. Kong ni, jilu chek dung dung ge shib shib shi lo ni, jilu chek dung ge yin sir gui lu par ki mi yin.
1: Longwa dong cha ge shirib pe ye ki yu rim chue tu, zho wa mi shirib ki ning ju du yu la, ning ju ti da cun bi, cae rib ya mang ta jik tun yu.
0: Nam chan ye dong lak zang, sar du nang kien, er ye ciri kye jen, ai di sheng ki.
2: Le zi ni, tong tong chi yin ma tang, chub gui bai chao wan li, di fai ma wai. Nye du zui ga jia zang yang, zui lin chi ni yi.
0: No bi er cha ga to bian ki, pui mi to ma, jam ju li yi.
1: Nye mi zi di, ciri ki puk dun du yu wa che di, ti ne puk dun di, mun ju yong wa cha ju yi.
0: 中国第二个季节，切记新大脱边，勤学升级。
3: 千里猎群不是个偶然，绝不一呢。初年级别没有你，迷茫了呀，想不得许久天津。咱们邻居出大气血，而你微软公司，你们这三对吧？比尔盖茨伊。切记老子别给钱不提，闽南给错了，学金钱不提个人不是。 因为呀，闽南的土壤给普久地里塘，顶过不来，过地就要马些。恰就每把过年点呢，人人偏见给普个三不地，小着年些。
0: 江南边落住个，每日给么里边，没不塞心。几年给生活写到七遍，过目七月。

France yung wema rigu tang, gezi mebe sokja rigwe sardu nangkin. Jebe shegui tang, cenyi gyu di chokbe pi yur mawa zukin. Tieni, ceri lugyu to, ceri yin nampa dienbe pi yur mawa shigri. Lama ke yi France ming chazan la, Jin Babutian de, Pri Anthony Jin Monich Traveler Jin Lamak sirshin. Mi maang chi wei kong la, Lamak si buigu yu. Lamak kong ni, jilu chekdo dungi si shibshi lu, dawa gibe ce jik la. France cheng gyu gi, diwa chung chung si la, gu chung bu shi. Kong Kim Zang gi dong gyu gi, maa gibe lu gyu la, lo ya lak zang yu batang. Lamak gibe ji su, ba la tang jimbo nam gi, ngar gyun dar, ma bu na shu ni, le ga chik yu. Jilu chekdo dungi ngab zhunga zhu lor, lo zhung ni le sun bie, lam ke ni. Yi min yi xu qu lin le xiong ni, ji zu ba la gu zi de bie ji, lo mi er qi zang xia gu shi. Ti ji su, lo zhu bin le sun bie, lam ke yi, pa xu pu sun ni, ma le xiong di, jar mian le pim ni, Australia ta, France, Urusu jie sum ta. Fei de li gu rup ni bie par ki, si li xi ya zhuk ri qi bie, lo dun tup zhu ji bie, yu ki le xiong gu shi. Lam ke gong, bang ar du bie dian bie tup ki, yu si ni, ma gu yu le gu yu gu shi. Jelo chek don dungi chukchur yisum lor. Mok chuk chuk zobe chi. Lamak Faransi lukwe ki disu mokmo la lo nga dene. Teng shik, kong tok su kanya ma chebe genki, le cho shiki, kong ki kodum di, gubdi to ne, kong ya kya be, ngang zha chenpo chungwe gen, kong la ne pop shi. Di che, mokbo ne, chir de me che, ka me chung. Tine kong, to ma ba li ngui kan shik ne, le ka che ne, falang chi chik da, nga don shibi la dene, 托干来给坑中是个来的出得不切不切第三托是呢能不是了心术切别国葬天天马强本说话日不谈自信日本大家心术切天天拉姆克日本呢提到了牛都切不切接着切东顿给出去了别罗自信日本心术给各自都拼呢罗注意及给接着切东顿给出去团结罗拉姆克也